0: Posebno za pozdrave čestitke, kaže veliki pozdrav za Marka i za Baneta glavu gore. Brzo će sve proći od Maje, mame, Pipi, Slavka i cijela ostala familije i kumova. A sada čujemo, imamo neko ovdje jedno izrađene i brašom i šta kaže, halo?
1: Kaži halo tata.
2: Kaži bebo, kaži da te čuje tata.
1: Halo tata. Kaži halo tata, kaži Pipi.
0: Nije važno, gospođo, kažete vi nešto, pozdrav za vaši supruga.
1: Kaži pozdrav, ajde, tata, kaži mi smo došli da te iznenadimo. Volimo te puno, budi nam jak i vidimo se utorak, kaži.
0: I to je naša princeza Pipi, tako?
1: Tako je.
0: Dobro, gospođo, želite vi nešto da kažete?
1: Budi nam jak, mi smo svi za tebe tu. I nemoj više da nas sekiraš. I volimo te svi najviše. Tvoja žena i tvoja deca.
0: Hvala lepo. Evo to iznenađenje za Marka Murinija i za Baneta. I naravno specijalni pozdrav ide od Šura. Vi ste Šura.
2: Paša.
0: A Paša, izvinite, molim, izvolite.
3: Pozdrav Pašo moj, budi nam jak, tu smo uz tebe, uz tvoju decu, uz tvoju porodicu, samo jako i samo napred. Budi jak i čvrst. Za decu nemoj da se sikiraš, tu smo svi za tebe i za tvoju porodicu. Ljubite tvoj Paša puno.
0: Vaš ime?
3: Nenad.
0: Gospodine Nenad, hvala, lepo.
3: Hvala,
0: idemo
3: hvala.
0: Dalje sa pozdrave čestitke za Marka Murine i za Baneta i naravno pozdrav za celo društvo Kafe LJ. Evo, to beše naše iznađene za gospodina Marka Murinija i sad idemo sa pesme Kazanova, bolestan od ljubavi.

0: idemo dalje sa pozdrave čestitke. Samo za gospodina Marka Murinija iz Baneta. I da čujemo glas od Pipi. Halo Pipi.
1: Kaži. Halo tata, je li ova pesma što si tražio? Kaži. Kaži. Je li jeste tata? Kaži.
2: Jeste.
0: Jeste. I molim.
1: Je li ta pesma? Pitaj tato, je li ta pesma tata?
2: Da.
1: Da, to je ta pesma.
0: Idemo dalje, dragi moji

Specijalni pozdrav samo za gospodina Marka i Murinija i naravno za Baneta i pozdrav specijal samo za kafe LG i hotel Cimarink. Kaže veliki pozdrav za Marka i Baneta, glavu gore, brzo će ovo sve proći, od majke, mame, pipi, Slavka i celo ostala familija i kumova.

Idemo dalje sa pozdravom čestitke. Kaže, dragi moj Marko, nemoj više da se sekiraš. Tu sam za tebe, za uvek čekamo te. Da nam što brzo dođeš kući i borimo se za to. Najviše te voli tvoja žena i tvoja deca Pipi i Slavko. Sa pesma Nataša Matić, jedan i jedini.

Idemo dalje sa pozdrave čestitke. Kaže, budim ja kao što sam jaka uspješno. Sve kao i do sad imaš mene i nikad nisi sam. Ljubimo te puno. Sa Jana Šerif, ja sam tobom, želim sve.

0: koje kad.
1: I danas imamo gosti mala Pipi, princesa. I specijalni pozdrav od gospođa.
2: Maj.
1: I od Paša.
3: Paše Nenada.
0: Zagrli me ljubav da ti da.
1: A ovdje imamo jedna mala princesa, najljepše.
0: Kada voliš.
1: Pipi, kako si Pipi?
2: Kaži malo. Tata, dobro?
4: Tata.
2: Volim te, kaži.
4: Uh-huh.
2: Volim te, nemoj da plačeš više.
4: Uh-huh.
2: I kaži još nešto, tati. Ljubim te puno, kaži mu.
4: Tata.
2: Puno.
4: Puno.
1: Samo za Marka Morlinija. To beše tvoja carica, princeza, mala Pipi.

0: Nemoj da nam se sikiraš, budi jak, Marko, to je najbitnije. Rekla sam ti samo pozitivno i to je to. Mi smo svi jaki, čekamo te, volimo te kao što si nam pisao pismo. Tu smo za tebe, nemoj da se sikiraš ništa. Aj, kaži malo, tati, volim te.
1: Hoće.
0: Najviše?
1: Najviše.
0: Na svetu?
1: Svetu.
0: A koga više voliš, meni ili tatu?
1: Tatu.
0: Eto, vidiš, Marko.
2: Evo si, čuo Marka. Idemo dalje sa pozdrave čestitke samo za Marka Murinija i naravno za Baneta i za cijelo društvo u Kafe LG.

0: Idemo dalje sa pozdrave čestitke, kaže veliki pozdrav za Marka i Baneta. Glavo gore, brzo će sve proći od mame. Od Maje mame, Pipi, Slavka i celo ostalo familije i kumova. Specijalan pozdrav naravno samo za Marka Murinija i za Baneta.
1: Ajde, kaži tati, kome se sviđala najviše ova pesma sad što je bila malo pre? Ko voli tu pesmu?
2: Tata.
1: Najviše tu pesmu voli, da?
2: Da.
1: E, kaži, ja ćeš još malo dođeš kući i onda da slavimo moj rođendan, kaži. Kaži, bit ćeš ti kući za moj rođendan.
2: Da.
1: A koju tortu da ti kupi?
2: Roze.
1: Roze, a koju? Ana, Elza, koja?
2: Elza.
1: Elza tortu. E, si čuo, Marko? I da nemaš više temperaturu, kaži. Ja, da prođe tvoja temperatura i da dođeš kući, ili tako? Aj sad kažem opet, volim te.
2: Hoće.
1: Najviše?
2: Najviše.
1: Ljubim te?
2: Hoće.
1: Puno?
2: Puno.
1: E, tako.
0: A šta kažete vi, gospođo?
1: Nemoj da se sikiraš više, nemoj da plačeš, moraš da budeš jak. I ja sam jaka, znaš i sam šta smo sve pretrpeli, pretrpet ćemo i ovo. Misli samo pozitivno i eto tako, šta da ti kažem. Znaš već sve.
0: Gospodine, vi, Paša?
3: Pašo moj, opet ti kažem, budi jak, budi hrabar. Tu smo uz tebe, uz tvoju porodicu, uz tvoju familiju. Budi nam samo jak i Bože zdravlje, jednog dana kad budeš izašao, će da kažemo šta smo preživjeli i šta ćemo još preživjeti. Znači, rame uz rame smo uz tebe, uz tvoju familiju, uz tvoju decu, a podgotovo ja i moja žena. Veliki pozdrav, Pašo moj.

Idemo dalje, dragi moji prijatelji i dragi poštovani slušalcima. Kaže, pozdrav od Krala Alien, od Cafe San Diego za Marka Murinija i za Baneta. I naravno veliki pozdrav od Jeffrey za gospodina Marka Murinija i za Baneta i naravno za celo društvo Cafe LG.

Dragi moji prijatelji, idemo dalje, nastavimo dalje sa pozdrave čestitke. Kaže, dragi moji Marko, nemoj više da se sekiraš, tu sam za tebe. Za uvek čekamo te da nam što brze dođeš kući i borimo se za to, najviše te voli tvoja žena i tvoja deca, Pipi i Slavka. Slavko.

Idemo, idemo, idemo dalje, dragi moji prijatelji. Špecijalni pozdrav samo za gospodina Marka Morinija i za Baneta i naravno da ne zaboravimo za kafe LG i hotel Cimarenk. Davaj, davaj, idemo na

0: Marko i Bane, ova pesma ide specijalno od mame za vas. Voli vas mama puno, budite joj jaki, vidite ona kako je jaka, tako i vi budite jaki.
1: Pašo, pozdrav, Pašo, samo jako, samo napred, idemo u pobede.

Idemo dalje za pesmu od Marina Daripović, Ti si ljubav mog života. Špicane pozdrav samo za Marka Murinija i za Baneta. I da ne zaboravimo, veliki pozdrav od Krala Alen od Cafe San Diego za Marka Murinija i za Baneta i naravno za celo društvo Cafe LG.

Ja, dragi moji prijatelji, specijalno radio danas samo za Marko Morinija i za Baneta, koje želi za pozdrave čestitke, možete naravno da se javite kod vaših voditela Jeffrey 0676 47 811.

0: Znam da ti je sada još teže, ali ipak smo došli da ti iznenadimo. Došao je Nenad sa mnom i Pipi, jer želimo da budeš mnogo jak kao mi što se držimo jaki. Nemoj više da se sikiraš toliko, jer sa time i nas još više sikiraš. Moraš da budeš hrabar. Sve će da prođe i ponovo ćemo svi biti zajedno kao jednog dana. Ko i uvek, svi smo za tebe tu, Marko. I znaj, nemoj da slušaš nikoga, ja sam za tebe uvek tu.
1: Pašo!
2: Pašo moj, Bože zdravlje, kad budeš izašao, će se napijemo opet koji za Slavkov rođendan. Hennessy, Chivas i tako te stvari. Pozdrav, ljubite, paša tvoj.
1: Nenade, jesi zaboravio nešto? A gde sam jas?
2: Evo i Jeffrey će s nama da se pridruži. I naravno pozdrav za Alena i za kafe San Diego i roštilj San Diego.
1: Idemo dalje sa pesma od Kazanova. Kaže, ti si moja istina. Specijalni pozdrav samo za Marka Murinija i za Baneta. I da ne zaboravimo, naravno, za kafe LG.

0: je radio sa vaši voditela Jeffrey, dobrodošli i veliki pozdrav. Idemo dalje sa Emir Habibjević, žena, majka, kraljica. Ajde.
1: Evo ti tvoj tekst što si pisao u pismo. Žena, majka, kraljica. Samo što fali još da piše love, borac, što si rekao još sve.

0: pogleda.
1: Evo, brate Marko, šta hoćeš više, iznađene za tebe specijalno sa tvoje lepotica maletska princeza Pipi i tvoja supruga i Pašo Nenad. Samo danas da se veseliš, znam da je lako da se kaže da se veseli, znam kako teško ti je, ali glavno da beše danas tvoje familje ovdje live u studiju. Napravili smo ti malo jedno iznadženje. Mislim da bilo sve dobro, a ja kao prvo ti želim od srce da si živ i zdrav i tvoj Baneta. I celo društvo u kafe LG, pozdrav od Jeffrey'a.

0: Ajde,
1: evo, kaže mala princeza Pipi.
2: Pipi.
0: Ajde, kaži. Tata. Badi Dudu. Tata, badi.
2: Badi.
0: Volim vas puno.
2: Više.
0: Najviše.
2: Najviše.
0: Budite jaki.
2: Da.
0: I nemoj da me sikirate više. I da dođete kući još malo, jer je moj rođendan, kaži. Da pravimo Ana i Elza tortu. Samo budite mnogo jaki. Kaži, budi jak. Kaži, budi jak.
2: Da.
0: Budi mnogo jak. I koga najviše voliš?
2: Tatu.
0: Eto, i sad šaljim poljubac. Da. Ovako. E, tako. Kaži, ljubimo vas puno. Vidimo se. Kaži, ljubim vas puno.
2: Više.
0: Najviše vas ljubi Pipi. Nadamo se da ste se iznenadili. Volimo vas puno i vidimo se utorak. Pravi sad ovako. E, tako.
1: Bravo.
0: Bravo,
1: bravo
0: Pipi.
1: Pipi. Evo, moj drag, moj drug Marko, mislim da beše danas nešto lepo za tebe, da si čuo svoje mala princeza Pipi i vaša supruga i Paša Nenad. Ja vama želim u srce, sve najlepše, budite jaki, glavu gore i napred. Ništa. Dragi moji prijatelji, dragi poštovani slušalci, to beše danas specijalno radio, idemo dalje. Sa lepe pesma, specijalno radio beše za Marko Murinje i za Baneta, idemo dalje, dalje, dalje sa pesme lepe. Pozdrav od Jeffrija.

Ništa se nije promijenilo, a za one koji slušaju prvi put, najvažnije je da se učlanite u našu Facebook grupu Kafe LG Pozdravi za zatvorenike. 2090 tako nešto članova. I da dobro pročitate šta sve ima unutra, znači ima dosta stvari. A najvažnije, ako hoćete muzičke želje, kako doći do njih i kako treba da izgledaju poruke da biste učestvovali u ovoj emisiji.

Znači večeras imamo dosta vremena za sve poruke, a kasnije od 11 do 12 odmorite se uz našu muziku, onako se naslonite i slušate čitavih sat vremena.

E da, za ove koji prvi put slušaju, prije nego što počnete sa muzičkim željama, znajte da muzičke želje važe samo za one koji su podržali naš dragi Radio Ronč, što znači da Radio Ronč kao radio ima problema sa subvencijama, grad Beč je to ukinuo. Da bi plaćali neke druge gluposti, a ne ovako pametne stvari kao što je ovaj radio, ne samo ova radio emisija. I onda gledamo da pomognemo našem dragom radiju i kako možete koji evrić, 1, 2, 5, 10, svejedno da uplatite na konto našeg radija, to piše u našoj.

I odmah da vam najavim da iduće nedjelje vjerovatno neće biti live, tako da ćete imati sve informacije preko naše Facebook grupe. Znači, važno je da pratite našu Facebook grupu, nemoj kasnije, nisam znao. A kaže za početak najveći na svijetu pozdrav za našeg Nemanju, najboljeg na svijetu, vole ga Jankovići, Blagojevići i Filipovići, Beki moj, sunce moje, volim te najviše na svijetu. Onda kaže, Bane moj, ne brini mi, dobro sam, bezbedna sam, sve će biti u redu, tvoja ljubav mi daje snagu svakog dana, baš kao što meni daje snagu saznanje da me voliš. Zato podigni glavu, nasmej se i veruj kao što ja verujem. Najlepši dani tek dolaze za nas, volite tvoja Jelena.

Kaže, halo Bruda Marko, htela sam samo da ti kažem da te mnogo volim, da svaki dan mislim na tebe. Jedva čekam da se opet vidimo, budi mi jak, budi mi dobar, želim ti laku noć. Lepo mi spavaj, tvoja mala velika sestra, iako može s neki, nije kuća na

Kaže, debeli moj, ko zna koji put nedostaješ previše ludoj ženi, samo što sam ti čula glas, mi je dalo snage. Sve me ovo iz dana u dan uči da je sve lakše sa tobom, svi su dobro, tebi šaljemo svu snagu ovog svijeta, mali čima uživa i koristi svaku priliku da skita, brojimo dane da izgnjavimo tatu, laku noć, na

Za Peru Kovačića srećo nemoj misliti da sam ja prekinula vezu, nije bilo dometa u salonu. Na gradilištu sam pocrnela samo gore, pa sam htjela da izjednačim ten. Kad se veza prekinula, srce mi se slomilo. Volim te najviše i više od toga, tvoja

0: Kaže pozdrav za brata Šoneta, prije svega velikog gurmana, sredili smo teretanu, zamijenili šipke i trake na gladijatoru. Sa nadom da nam dolaziš strogo, jedemo dimljeni losos, kažu da je zdravo, ponekad ubacimo neku tortu čisto da popravimo krvnu sliku, dođi obiđi nas da zajedno jedemo i treniramo, tvoj brat Brko Tirola. I da vidimo šta ćemo dalje. Ima dosta novih pjesama, lelelele.
1: Srce krije, ništa tuga veza, ko će ljubav, niko sa njom ne zna, ne bi nikad priznala...
0: Roki moj, ja sam krenula ka tebi, sve sam ti bliže, lepo spavaj, oko moje najlepše, ujutru smo zajedno, tvoja žena.
1: Tvojim krajem, molim da te sretnem barem, samo ti jednom prođi tamo, te putevi me vode.
0: Za mog brata Nenada Stankovića, bato moj voljeni, najjača glavo Jozef Štata, kao i svake nedelje šaljemo ti puno ljubavi. Znam da to osjećaš, radujem se da te vidim i zagrlim, još malo pa ćemo znati na čemu smo. Ali samo jako do kraja, tvoja sestra Sanja i pesma Dejan Matić Zaviri u moje srce, kaže, podržala sam radio. Hvala puno.

0: Ajde da vidimo. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Pa dobro večer, ja Ida ovdje.
0: Ne mogu da vjerujem. Kako si osjetila? Kako si samo osjetila?
1: Eto, vidiš, taj osjećaj.
0: Mm-hmm, izvoli.
1: Ništa, želim prvo da se zahvalim stvarno što postojite, što imamo svi mi ovu mogućnost, s tim što moram da se pohvalim. Dobila sam posjetu, već sam ga vidjela petak i danas, jutros, i presrećna sam. Želim da mu još poručim večeras lepu laku noć, da ga volim najviše na svijetu, da se vidimo u sredu ponovo. A nadam se da će da dobije i poziv, pa će da me zove. Toliko sam presrećna, eto, ne mogu nešto ni da se sjetim svega šta sam... Da, sutra ne mogu doći zato što moram i neku kintu da zaradim, je li tako?
0: Uh-huh.
1: Jeste da je bio regres, ja sam ga potrošila u februaru, ima neki što su potrošili i u januaru.
0: Uh-huh.
1: Tako da mora se i da se zaradi. Pozdravljam kuma Sakija, Žileta, mog Aleksandra kojeg volim najviše na svetu i vidimo se u sredu. Eto, okay. To je to. I ako može pesma Love od Maje Bela.
0: Može samo kad pošelješ poruku pa naručiš u poruci.
1: Eto ti vidi sad.
0: Pa, mislim, gdje ja zapišem ja sad to?
1: Ajde, poslaću.
0: Ajde, hvala na pozivu i da, čujemo da. Se. Ćao, čao. E, dok je bila naša draga Lorena sa nama, ona je to pisala, pamtila kako je to sve bilo lakše uz nju. Kaže pozdrav za Dacu, Petra, Nešu, Pekara, poseban pozdrav za mog brata Robert Seidel, pozdrav za Hausarbeitere sa ABE, sprata tako, pozdrav i od Nemanje, sve najbolje vam želi Mirsada.

Nenada Stankovića, Nenade, brate moj, drži mi se, budi jak, ne brini ni za šta, tu smo uvek za tebe. Znaš da smo tu uvek i u dobru i u zlu. I da, ne daj se, Nenade, da nas iznenade. Ljubite, brat tvoj, Zetko, ako može, Đani i OP.

0: Kaže Roki moj, ni kraj sveta mi nije dalek da vidim ta oka dva. Volim te, hvala ti što si najbolji muž na svetu. I uče i danas i zauvek tvoja Ivana. Idem kroz vetar, kišu i mraz. Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Halo, dobroveče.
0: Ćao, izvolim.
1: Zovemo iz Nikšića da pozdravimo Darka Roćinovića, da mu kažem da je sve okej, da ne brine ništa i da ga volim najviše na svijetu.
0: Što bi rekli, ako je slušao, to ti je završeno, ali tako?
1: Što? Pa se ti javi.
2: Pozdrav, Darko.
0: Ajde, pričaj.
1: Pričaj, imaš? Ništa, pozdravlja ga Niđo i društvo iz Bejsa i to je to.
0: Okej, hvala što ste zvali.
1: Hvala,
0: čao. Ćao, čao.

U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. Veliki pozdrav za našeg bocu od Stojketa Bobića ili Bobića i ostalih. Nadamo se da si dobro, mislimo na tebe i čekamo te. Je mnogo bolje nego zatvor. I trenira se kući, kući, kući, kući. Trener kad je kući, kući, kući, kući. Nervira se, kaže da je mnogo muči. Za Bojana ljubavi, znam da imaš puno neprijatelja tamo gdje te šalju. Nadam se da si to rekao i jasno naglasio socijalki i također za Karlau da zna da i tamo nije bezbedno da ideš. Ja ću sutra ujutru njoj sastaviti mail sa svim navedeno. Nemoj da brineš, vidjet ćemo se 12. Ja verujem u to. Volim te najviše na svijetu, tvoj Anđeo. Puno pozdrava za Aladina i Mateju i za drugare Čečene, Biska i Maga. Momci, još malo je ostalo, već vam se radujemo povratku kući. Sine, mama misli na tebe i volim te. Kaže ćao svima, ja sam Nikola, veliki pozdrav za mog tatu Nemanju i mog strica Željka, voli vas Nikola. O, koliko poruka stiže, izgleda opet neka sezona. Dragane, ljubi.

Dobro, idemo dalje sa našom muzikicom da vidimo šta imamo ovo. Ovo ste naručili. Kaže pozdrav za najjačeg brata od Bruka i Levija.

0: I imamo govornu poruku da vidimo da li funkcioniše.
1: Papo, ich war gestern Rennen, ich habe gewonnen. Ich habe auch eine Medaille und ich war zweiter Platz, denn ich war neunter Platz und ich habe Gas gegeben, aber nicht so Gas mit Daddy. Und dann war ich dich, komm schnell zurück. Moin, der Puno!
0: I kaže Halki, život naš, volim te najviše na svijetu, pišem ti svaku poruku, istu zato što nema jače sile na svijetu od prave ljubavi, jer ona pokreće ljude, premošćuje sve razdaljine i daje smisao životu. Pozdrav Milošu, mojim najljepšim zelenim očima, ljubavi moja, hvala ti na prelepoj razglednici i na svim divnim rečima koje si mi uputio. Svaka tvoja rečenica dotakla je moje srce i podsjetila me koliko si poseban deo mog života. Ti me ispunjavaš. Želim da znaš da sam uvijek tu za tebe, zajedno možemo sve, čekam svaki naš susret, svaki razgovor i svaki trenutak koji ćemo podeliti. Volite, ljubite, tvoja Vlajna.

0: kaže pozdrav za studio, za najbolji radio. Bokija brata Nemanju Željku Kornojburgu i za sve koji me poznaju, voli vas brat Čola Darko i pozdrav za braću Acu Kuzmu u Šubenu, Mausa, Ninu, Šoneta, Dragana u Jozefštatu, Nemanju Lugonju Favoritenu, Slavena Kršić u Salzburgu, Darko Čola. Pozdrav za Petra Kovačića od Vuleta sa Detelinare. Pozdrav za mog sina Nenada, ljubi ga majka, kući je sve po starom, majka te voli puno, budi jak i dobar, proće sve. Jedva čekam da dođeš kući, voli te majka Ana. Kaže za Ročka veliki pozdrav, drži se, neka ti vrijeme što brže prođe, a zdravlje, snaga i vera neka te ne napuštaju. Čuvaj sebe uvijek, puno pozdrava i podrške od Snajke i onog njenog znaš ti koga. Kofer duge baci, ostavi. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš to plesne. I imamo govornu.
1: Hallo lieber Ben, ich bin's, die Danny. Ich wollte ganz liebe Grüße schicken. Und ich werde vor allem morgen ganz fest an dich denken. Fühl dich umarmt. Ich bin im Herzen bei dir. Und ich freue mich schon voll, wenn wir uns wiedersehen. Hoffentlich ganz bald. Und ich hoffe, du schläfst heute gut. Baba.

Kaže, drugeče, šaljem pozdrav za brata Petra Kovačića, ljubi brat puno. Puno mi je značilo što sam te čuo, volite brat, šaljem pismo opet, pozdravi Cimara, drži mi se, treniraj da budeš najjači tu, volite krv tvoja, iako može pesma Spartanac. Nažalost, mislim na sreću, pesme samo za one koji su podržali naš radio.

Kaže Roki, volimo te, naš si ponos, zaštita, nedostajanje, fališ, ali znamo da brzo sve prođe i nama kući dođeš. Tvoja dvojica Matija i Vujke. Aleksandre Arambašiću, volim te najviše, nedostaješ mi puno, jedva čekam da te vidim, ljubim te, grlim najviše. A suza sama krene. Za mog čovjeka Samuela, volim te bebo najviše na svetu, mnogo smo grešili oboje, ali nadam se da ćemo sad da držimo jedan za drugog. Mnogo mi fališ, molim Boga da što pre budeš kući, volim te, mislim na tebe, tvoja Dona. I pesma Pustite me

0: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Dobroveče, ovde Dejan. Ja bih teo da pozdravim studio i mog brata Danijela i da mu kažem da se drži, da trenira i da smo svi uz njega, Danijel, Željko, Dejan, Boris, Dimitri, Marko i da kažu nešto njegovi sinovi.
2: Onkel, wir lieben dich! Onkel, wir lieben dich! Onkel, wir lieben dich!
1: Hvala puno.
0: Hvala, čujemo se. Ćao, čao. Kaže, gde si bralo, nadam se da si dobro, bili smo kod Ane, videli bebca, dobar je, lep, bila je Ema, igrali se lepo, zvali smo je kod Damjana na rođendan, sad u petak, dobra Emica, ne zameri što ne pišemo stalno, ali da znaš, i kad pišem, kad ne pišem, mislim i pitam Anu. Pozdravljaju te Zoran, Velja, Dunja i Damjan, volite sestra Mara, drži se.

0: Kaže, moje voljeni Željko, dragi Branko, šaljem vam pozdrav iz srca pun ljubavi, tuge i nade, svaki dan mislim na vas, nedostajete mi više nego što reči mog opišu, to što se bude jaki jer znam da će doći dan kad ćemo opet biti tu zajedno. Željko, ljubavi moja, čuvaj mi se i znaj da te čekam svakog dana, Branko, drži se, ne gubi veru, molim vas, šaljem vam svu svoju snagu i veliki zagrljaj, vaša Đulija. Kaže, Roki, brate, spasio se, hoće nova kola, hoće letovanje, hoće kuću, neće stan. Molim te, sredi mi mesto pored tebe, uz tebe uvijek ljubi brat Cone. I da vidimo šta imamo sad od ovih muzičkih želja. Ja mislim da je ovo bilo sljedeće. Ovo je dobro. Kaže, pozdrav za Lakija od njegove mame. Volimo te, uz tebe smo, pozdrav za društvo. Grüße nach Josefstadt, lieber Flo, wenn du traurig bist, denk daran, dass du mich hast. Ich bin vielleicht nicht viel, aber ich werde immer an deiner Seite sein. Hab dich lieb, Mama.
1: Našao sam sliku staru u kutiji na ormaru.
0: Kaže, Roki moj, hvala ti za svu ljubav, pažnju i sreću koju mi pružaš, pa i u ovim teškim danima. Volim te zauvek, znaš da za tebe i peške ako treba i u Beč dolazim, Ivana.

Za mog sina Nenada Stankovića svaki dan mislim na tebe, šaljem ti svu svoju snagu, znam da ti je teško, ali znam i kakvo srce imaš, možeš da izdržiš i ovo. Nedostaješ mu u svakom trenutku, sitnicama najviše, čuvaj sebe, budi strpljiv i veruj da dolaze bolji dani. Iskoristi ovo vreme pametno, ohladi glavu, saberi misli i smisli kako da izađeš iz svega ovoga jači, a ne ogorčen. Život se ne završava ovde, ali zavisi od tebe kako će dalje da izgleda. Volite, tvoja mama Irena.

Kaže, pozdrav bratu Boćuli, proći će i ovo brzo, budi jak, ljubete drugari sa Zvezdare i Zemuna, pa da se što pre družimo u Trešnjinom Hladu ili nekom lepom mestu. PS, zajačaj s Kleko.

0: Halo, dobroveče, ko je sa nama? Halo?
1: Za brata mog Vedrana, veliki pozdrav od Žabca i čekamo te da se vrati što prije.
0: Ok, hvala na pozivu.
2: Stavi sekund, robete.
1: Ćao, brate Vedrane.
0: Ajde.
3: Ćao, Veko, volimo te.
1: Volimo te, brate moj. Uzao sam ti duks iz Kanade. A mami, paše, ajmo dalje. Tvorne mene.
2: Ništa, pozdrav za Vedrana, drži još malo. Jeste rekao kako nije i nemoj da dižeš sapun i to je to, ostani čvrst i vidimo se uskoro.
0: Jel to bilo to?
1: Vedrane,
2: budi ja.
1: I se brate još malo, ajde.
2: I pozdravi za tebe, Roberte, isto.
0: Hvala. Čujemo se.
2: Za Dušana isto, brata.
1: Ja,
2: ajde, čao.
0: Hvala, čao.
1: Ima je radio.
0: Čao.

kaže dobroveče, pozdravljam svog oca Željka, voli ga sin Vita, želim mu laku noć i sutra se čujemo, volim te. Za Jelenu Kaličanin, Žabicu puno pozdrava, očekuj pismo, stvari su stigle, nadam se su ti dali, budi dobro, jaka, proće sve ovo, pa idemo dalje, Kale. Dobroveče, ja sam Leo, pozdrav za mog tatu Željka i strica Nemanju i čiča Elvisa, pozdrav od mene. Veliki pozdrav za Darka iz Berlina, Beko, nadam se da slušaš radio, mi smo svi dobro, sve ok, nadam se da si ti dobro, jedva čekam da te sutra čujem, mnogo te volimo tvoja deca i tvoja Menka. Iako može od Darka, pismo 2.

Kaže pozdrav za svu braću širom austrijskih kazamata, izdržite braćo, dolje lanci, okovi, ne vežu se sokoli, pozdravi sunčane Crne Gore od Armana i kaže PS Boki plače budva za tobom. Nikice moj dobri, samo da znaš da sam uz tebe, da smo uz tebe u ovim teškim trenucima, čujemo se sa Snežom svaki dan, mislimo na tebe, misli pozitivno i da će Bog da nam uskoro dođeš. Ljubimo te, Daca, ja i puno pozdrava od srca. Veliki pozdrav za Bocu, nadamo se da ti dani lako prolaze i nadamo se skorom viđenju. Pozdrav od Boba i Rileta. Veliki pozdrav za sve moje drugare iza zidina, od bivšeg zatvornika koji vas nije zaboravio. Držite glavu gore, čuvajte jedni druge i verujte da će doći bolji dani. Svakom od vas želim snagu, strpljenje i sreću. Pozdrav onom mom, a on zna kom. Pozdrav od srca svima, Nemanja Jelić.

0: Kaže Roki moj, ovu pesmu si godinama posvećivao meni, a večeras ja posvećujem tebi. Neka ti prenese koliko mi nedostaješ, koliko te volim i koliko jedva čekam dan kad ćemo opet biti zajedno. Toma Zdravković za Ljiljanu i kaže, eh, ti si mi Roki uvek pevao za Ivanu, volim te.
1: Kako se to desilo?
0: Pozdrav za mog matorog, sve ok, ne brini se, vežbaj i dane što lagani izguraj, volim te, tvoj prvenac.
2: Bila sam vina, tam mi je vrčina, sve mi se zavrtjelo.
0: Željko i Nemanja, gde god da vas život vodi, nosite u srcu da vas mama najviše voli na svetu.
2: Šta li mi je sve dobevalo, da ti kažem da je prestalo.
0: Kaže moj sin Roberto, mama i tata te volimo puno, budi jak sine, da će Bog da izađeš.

Miko moj, vidimo se utorak, da znaš da mislim na tebe, u svakom trenutku si sa mnom, volim te mnogo, lijepo mi spavaj, jedi dobro, čuvaj se. Kaže, čao beli naš, mi smo malo bolje, mi smo kući, gledamo TV, Elena već spava, ono sam sredila za mamu, da se ne brineš, još dva dana pa se vidimo opet, laku noć, spavaj lepo, volimo te puno, tvoja Saki i Elena. I da vidimo šta je ovo sad, slušaj ovo, sunce ti kavajsano.

0: najbolje želje za Paun u Simmeringu, dragi moj, bez tebe život nema smisla. Hvala ti za tvoju ljubav i brigu koju mi pružaš svaki dan. Obećavam da ću uvijek biti tu za tebe. Volim te više od svega, tvoja žena. Roki moj, daljina može da razdvoji tela, ali nikad srca koja se iskreno vole. Čuvam te u svom srcu svakog trenutka, čuvaj se jer te čuvam u srcu i duši, tvoja žena. Kaže Hulk, svi smo dobro, novo nema ništa, jedino što imamo maratonce uspešne i brze, čuvaj nam se, grlimo te babo i majka i imamo govornu.
1: Babo, gestern war ich betren, ich hab nicht Pokal gewonnen, deshalb, aber ich habe nur eine Medaille und hoffentlich kommst du unsere gesehen, unsere Pokal und Medaille, weil ich vermisse dich sehr. Поліпте, бабусі.
0: Знамка на памет. Igore, volite mama najviše na svijetu, izdrži još samo malo. Care moj, lavendel moj, budi jak, izdrži, volite tvoja deca i čekaju te Stazi, Sava, Igor, Sofi i Marko, duše tvoje. Banci moj kapital, ne mogu mi ništa, vodim legalni kriminal. Pa to, izbrisana prošlost, izgore od dosije. Svaki član... Pozdrav za najjačeg brata, Majka, od Bruka i Levija, pozdrav i za tebe, Robi. Kurave prodane, meni kopali ste jamu, kovale se zavere. U štekovanom stanu ovaj život piše... Za Petra Kovačića, sine, ne mogu ti opisati količinu sreće i radosti kad sam ti čula glas. Volim te puno, ostani tako dobar, pozitivan, jak, ljubite

Za mog Igora, ljubavi moja, puno nam nedostaješ, volite tvoja žena i deca, Giga, Bua i Stazi najviše na svetu. Beli moj, brojim dane, jedva čekam da te vidim. Kaže ako može od Nadice, a demo gdeli si sad. Ako slušate radio, uđite u Facebook grupu, pogledajte kako se može podržati radio i onda možete dobiti i muzičku želju.

Kaže, ćao Beli, pozdrav od tate. Rekao ti da budeš dobar, da se paziš. Mi ćemo nekako da uspemo ovaj težak trenutak. Nemoj da se brineš, mi smo dobro, sve okej. Okay. Volimo te puno, tvoja Elena, Saki i Verko. Roki moj, ne brojim dane zato što su teški, već zato što se svakog dana približava trenutku kad ćete konačno zagrljiti i ne puštati iz svog zagrljaja. Volim te, Ivana. Kaže, veliki pozdrav za Roberta i ekipu, još veći pozdrav za Crnog Pantera od Babune i Levija. Ne zaboravi šta su naši stari govorili.

Puno poljubaca za mog sestrića Nenada Dinju, bila sam večeras kod tebe, Ema ti je pravo zlato, sve zna, da li je na tatu ili mamu, dođi nam što pre, volimo te tetka Keka i Seka Jovana. Pozdrav za Petra Kovačića od Tuborga, drži se, čekamo te. Pozdrav za Dinju, Bato, sve ok, dani polako idu, mislim da će to suđenje uskoro biti. Pozdrav od Saleta, lepo spavaj.

Ivana, završe noti. Cone će zameniti Rokija, pa idemo u život. Roki, uz tebe smo Goca i Cone. Prijatno večer, puno pozdrava Aleksandru Arambašću žele Luka, Nina i Zoran, sve najbolje Aco. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice, Dinjac, volimo te puno, stalno mislimo o tebi, šaljemo ti jedno veliko srce, ne brini ništa, svi su ok i kući je

Bane ljubavi, znam da bi sada želeo da me zagrliš i pitaš hiljadu puta da li sam dobro. Jesam, tu sam, jaka sam i sve će biti kako treba. Nemoj da nosiš dodatni teret na svojim leđima zbog mene. Dovoljno da znaš da te volim i da jedva čekam dan kad ću ti sve ispričati gledajući te u oči, tvoja Lela. Pozdrav za jednog posebnog prijatelja, teško mi je što ne znam kako si, ali se nadam da si dobro. Čuvaj se i pjesma Bojana Lela.

0: Pozdrav za Petra Kovačića. Snajkinu, mnogo fališ ovde, treba nam neko da nam drži predavanja, šaljemo pismo stalno, nadam se da ti je sve stiglo. Javo, javi ako ti šta treba, drži se tu, oči moje najljepše, ljubi Snajka. Mnogo ljubavi za moju braću Jozef Štatu, C2, soba 37. Čuvajte se, nadam se da će sve dobro završiti za vas. Sloboda za moju braću Jozef Štatu. Pozdrav od Stefana, deda, ajde droga.
1: Zelene oči kao dragun čarobni. Malo fali da joj...
0: Liebe Grüße an Simmering, Goku, mein Schatz. Ich habe gerade an dich gedacht und wollte dir sagen, dass du mir... was du mir bedeutest. Mit dir an meiner Hand kann ich jeden Sturm überstehen. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben und du bist mein Ein und Alles. Ich liebe dich, deine Frau.
1: Ako bez tebe ovaj život poželi.
0: Kaže Roki moj, ne tražim savršen život, već samo tebe pored sebe. To nedovoljno za svu sreću ovog sveta, voli

0: Kaže, dobro večer, Roberte i ekipu, radiju, sve pohvale. I ove nedelje, veliki pozdrav, podršku šaljem mom sinu Aleksandru Milosavljev. Budi mi dobar, poseta se proširila na Jerinu i Aidu. Znam da ti je sada srce na mestu, pozdrav od tvoje majke, Lore, Lene, od tvoje braće Gorana Stefana, tvoje sestre Jerine, tvoje žene Aide i sve naše male i velike dece. Pozdrav šaljem Sakiju, Žiletu i malome Tigru. I imamo govornu.
1: Roki moj, evo ja sam krenula ka tebi, slušam radio, pozdravljam sve, veliki pozdrav, voli te tvoja žena i radujem se, već ujutru smo zajedno. Pozdrav za Petra, ćao, ćao.

0: Dragi moj unuče Nenade Stanković, mnogo mi nedostaješ, želja da te vidim svaki danom je sve veća i veća. Molim se Bogu da mi dođeš makar u san, ako ne možeš, najavi. Ko zna, možda će mi se želja ispuniti. Voli te tvoja baka puno i pozdravlja Ogda.
1: Do tebi se preda do cela i sve mi pođe po zlu.
0: Halo Bruda Marko, htjela sam ti javim da tata sutra ne može da dođe, ali javi se kad možeš, volimo te puno. Roki moj, gdje god da si, moje misli su s tebe, ti si moja snaga, sreća, najveća ljubav, volim te, tvoja Ivana.

0: samo još dim I da je ne vidim saberi pa da ti platim.
1: Kaže, laku noć, Roki moj, bar večeras odmori, lepo spavaj, ujutru sam prva, ranom zorom ti

0: Gute Nacht.
1: Gute Nacht, Beko.
0: Wir lieben
2: dich.
0: Tschüss.
3: I imamo kratku govornu.
4: Tata, volim te, puno volim i čiče, jedva čekam da dođete kući, laku noć, lepo spavajte, danas sam bila na izletu u Sremskim Karlovcima.

0: samo još div.
1: Kaže za Aleksandra Milosavljev, volim te ljubavi moja, ako može pjesma Maje Berović, Lavo. Saberi, pa da ti plati. Ročko moj, drži se, vi ste dva ratnika koja svaku borbu izdržavate, mačke koje se uvijek dočekaju na noge, veliki pozdrav, Snajka. Za svaku moju ranu. Pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline i pozdrav za studio. I imamo govornu.
2: Für meinen kleinen Bruder David. Majo, hvala ti za čestitke. Juče dobila sam, pravila sam neke kolače, bili su baš dobri. I tako pojeli smo za tebe jedno parče. I jedva čekamo da te vidimo za tačno mjesec dana. Volite tvoja sestra, pusi.
3: Morate mi pomagati. Evo, čujete li? O čemu se radi?
1: Pozdrav od Belmina Zalakija, izdrži Lave. Kaže Đole ljubavi, nedostaješ mi na način koji se ne smanjuje, nego samo postaje jači. Sve što imam u sebi drži tebe i ljubav i čekanje i nadu da ćemo ovo ubrzo ostaviti iza nas. Ja sam tu za tebe bez obzira na sve, tvoja žena Maša. Za Nenada Stankovića, ja sam ponosna na tebe, nedostaješ mi i kad je lepo i manje lepo, tu sam da te čuvam. Nadam se da si trenirao danas, volite Sanja. Leteli more, a bura je bila. Pozdrav za mog brata Saleta Milosavljeva od brata Gorana i porodice. Sve najbolje ti želim i da ti brzo prođe vreme tamo. Ali tu osta. Bruda Marko, želi ti mama laku noć, lepe snove. Volim te najviše na svijetu, puno mi nedostaješ. Ode, ostavi njega. Za Rokija postoje zagrljaji koje ne možemo da pošaljemo, riječi koje ostanu neizgovorene, neizgovorene. I ljudi koji nam nedostaju više nego što ikada uspevamo da pokažemo. Zato želimo da znaš da si u našim mislima, da te nismo zaboravili i da ti od srca šaljemo svu ljubav, snagu i podršku i da te volimo najviše, tvoja ćerka. Za Nešu Dinju, bili smo kod tebe danas, Ema je dobra, igrala se lepo sa Marinim Damjanom.

0: imamo govorno.
1: Bravo! Enes hat einen Pokal gewonnen, ich nicht. Ich habe nur Medaille, Enes hat Pokal und Medaille. Und hoffentlich kommst du schnell zurück, da kannst du es anschauen, weil ich hab dich lieb. Und ich lieb doch die ganze Welt, bitte komm schnell zurück. Babusi. Volimte.
0: Kaže, Halk, sine, selam je te tvoja familija, a tvoje cimere pozdravljam. I radio Babo i Majka. Sve mi je dala. Puno puta sam umro. I da, naravno, da ne zaboravimo svima koji slave Bajram Šerif Mubarek Olsun. Veliki ljubavni pozdrav mojoj voljenoj osobi, mom Rokiju. Svaki dan bez tebe je bedan dan. Dođi mi da vratiš osmeh, da no živiš i da naš san živimo kako god. Zajedno za uvek tvoja Ivana. Mene sjenke su bježale, ona je dala sve kad niko nije, niko nije. Imamo govornu.
2: Hej, ljubavi moja, bucko moj, volim te najviše na svetu i mnogo mi fališ. Iako smo se vidjeli u petak, prvi put posle 6 mjeseci, ja i Nikola smo bili na šetnju sa drugaricama i da, malo na Dunav, vidite.
0: I kaže muzička želja, moja je Dado Polome.

Za Rokija nekad nisu potrebne velike riječi, dovoljno da znaš da si u našim mislima, da brinemo o tebi i da ti šaljemo mnogo ljubavi, podrške, tvoja čerka. Veliki pozdrav za brata Dinju od druga Šakija i od Kleše i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje.

0: Ljubavi još da ti kažem, u sredu dođemo ja i Nikola da te posetimo u F15 i da, lepo mi spavaj i volim te mnogo i lepo sanje od mene i pozdravljam kume und den Bengrüssi, den René und den Dominik, schafft's gut.
1: Ono kaže, pozdrav za tata Veni, slađam tvoj sin Nikola. I muzička Kolja Golčan.

0: Kaže, htjela bi da kažem svom bratu Robiju, ostalo još 3 dana, izdrži i na polju si, volim te puno i jedva čekamo. Pozdrav za našeg Neleta, čuvaj nam si da znaš da nam puno nedostaješ, vole te, ljube tvoji Popovići. Imamo govornu.
1: Laki, pozdravljaju te braće, evo i tu.
2: Vladine, pozdrav od Mišura, e.
3: Vali te brat, Laki.
1: Drži se, ne sumnjamo
3: tebe.
1: Vali
3: te parale, najviše.
1: Uđi je tu, pozdravljamo te, brate moj.
2: Pozdravljamo
1: te. Drži
2: se.
0: Veliki pozdrav za našu familiju Petra Kovačića od Podua i ekipe. Nadam se da rode... ne daj nam se rode. Čekate stara rakija.
4: U korak sa tobom do kraja bih išla.
0: Za Bujana sunce moje budi jako, ovakve stvari se ne dešavaju slabićima i onima koji to ne mogu da podnesu. Sa drugarima sam na vezi, svi će se uključiti da se spreči tvoj odlazak tamo, a ti dodaj na listu pored onog jednog koji nije trebao da stoji sam na listu. Dodaj ako možeš ostatak o kojima smo pričali. Volim te do neba, tvoja M.
4: Kada ljubim te da tlo pod nogama puca, da te volim, da te volim, da te volim.
0: Veliki pozdrav za Veljka i ekipu u C237 Jozef Štat. Momci, držte se. Veljo sine, sve će jednom proći, svi jedva čekamo da se što prevratiš i ispunimo ono što smo planirali. Ljubi majka do neba, ne brini ni za šta, vidimo se u

Dragi Nešo, puno, puno te volim, da mi dođeš brzo, da te zagrlim, poljubim kao i pre. Da se zezamo, volite puno tvoja Seka, Gaga. Šta je plus 382, neko zove stalo. Veliki poljubac od Lakija, za veliki poljubac za Lakija od brata Saladina. Volim te, Laki, i ljubimo puno.

Kaže pozdrav za Petra Kovačića, drži se rode, sve prolazno, ali ne i naših 5 minuta. Pričam da mi nije. Pozdrav bratu, prijatelju mom, Vojvođaninu Ropeu od Kimare sa juga. Čekamo te familiju, samo trening i psihu na munje. I pozdrav mom drugu Pitu, da je drži da ne klone. Volite drug Južnjak, Kimi, gledamo se što pre, Bože zdravlje.

matori, znam da si srećan, ujutru ti stiže žena. Nemoj da me brukaš i da plačete, volim te onaj tvoj koga voliš najviše, hehe. Nikola, znaš da te volim i čekam, nadam se najboljem, drži se, čuvaj. Pozdravio te puno Goca i Petra, Anče i Joka. Niko ne može da odredi gde puće da mi stane. Sve što radim neka sada mi se razbije o glavu, to je samo moj... Dragane ljubavi, čuvaj se, i ove dane ćemo izgurati. Zapamti da je svaki problem prikriveni blagoslov. Lepo mi sanjaj, ljubim te i volim najviše, tvoja ljubav, noć noć. Za Darka iz Berlina, ova razdvojenost me iz dana u dan sve više ubija, jer da čekam dan kad ćemo opet biti zajedno, nadam se da će biti uskoro. Mnogo smo te se uželeli, i deca i ja, lepo spavaj, volimo te puno, tvoja Menka. Jako može, Šerif, sitni sati.

0: ono kroz šta prolaziš, ali mogu da te podsete da posle svake teške noći dođe novo jutro. Volimo te Rock i nedostaješ nam, Jovana Emil Minahi. I imamo nešto kratko.
1: Pozdrav od Taškite za Lakije.
2: Pozdrav od Bekija za Lakije. Ljudi da me neko
0: prepozna, mora puno da se trudi. Dare, volite tvoja mama najviše. Dare, volite tvoja Maja najviše na svetu. Pismo i slike sam ti poslala, jedva čekam da te ponovo vidim. Budi jak, izdrži još malo. Samo ljubimo te puno, puno, Maja, Tina i Daja.

0: govorno.
1: Puno pozdrava za moga datu, Dale. Puno pozdrava iz daleke Amerike. Ljubim ti, volim puno. Nisam te zaboravila, nego kako je bila ova razlika u vremenu, nisam stigla da šaljem poruke. Jedva čekam da se čujemo utorak. Evo, ja izašla sa Ivaninom malo do parka da je prošetam. Puno te volim, pozdravljam i ljubim. I naravno, dobijaš poklon trenerku i patike iz Njujorka koji svaki put. Ljubite, Tarko. Ćao, Dale.
0: Pozdrav za Pera Kovačića, Pitino, drži se dole lanci okovi, ne vežu se sokolovi. Volite Terzo, brati, pozdrav za sve ispravne momke, sve će proći bratiću. Još jedan za Petra Kovačića, drži se rode, volite braća, jedva čekamo da dođeš drug Miodrag Sokobanja. Pozdrav za Kovačić Petra od druga sa juga, čekamo te brate samo jako. Veliki pozdrav za studio, a mom sinu Petru Kovačiću šaljem puno zagilja i poljubaca uz poruku drži se, ti si moja snaga, sreća i radost najveća u mojim si mislima i molitvama svaki dan. Jedva čekamo ti čujem glas ponovo, pozdravi Cimere, a poseban pozdrav za gospodina Rokija, volim te puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba. Dragi moj brate Sale, vidimo se sutra oko 11, lepo spavaj, tvoja sestra Rina. Pozdrav za brata Bueno, brate, dobio sam tvoje pozdrave, nadam se da se držiš i da je sve ok, vidimo se uskoro, drž se brate, bit će sve dobro, proći će i ovo.

0: mom govornom porukom.
1: Puno, puno, puno pozdrava za mog Davida. Lov, puno te volim i nedostaješ mi i lijepo spavaj. I također da pozdravim njegove Cimere, Slađana, Bena i Dominika i Renea. I budite dobri i laku noć.
0: Roki moj, ni kraj sveta mi nije dalek, da vidim ta oka dva, volim te. Hvala ti što si najbolji muž na svetu, i uče i danas i za uvijek tvoja Ivana. Pozdrav moji carevi Igor i Darko, mnogo mi nedostajete. Budite jaki, uskoro se vidimo, pa ćemo da proslavimo, voli vas tata Sava.

0: Pozdrav za Petra Kovačića, familijo, drži se, sve će proći, sve će ovo zvati se sutra, volite Terzo, pozdrava. Šaljimo pozdrave za Mitra Stanišića, drži nam se tamo, volite tvoji drugovi, čuvaj se. Mili moji, voli vas sestra do neba, nedostajete mi mnogo. Želim samo što pre da vas vidim i zagrlim i svaka muka da me prođe, sestra Mara.
1: Da te jednom poljubi, meni kuća nije dom.
0: Pozdrav za Mitra Stanišića, ako možeš da nas nazoveš ili pošliješ pismo, molim te, značilo bi nam da znamo samo da si dobro, sestra Verica. Za sve koji ne znaju, ako se neko nalazi u istražnom zatvoru, možda mu ne daju ni da zove ni da piše pisma, tako da nemojte da očajavate ako vam neko ne piše ili ne šalje pisma, u istražnom mnogo stvari ne može.

0: Pozdrav za Mateju, Sarka, ljubite brata ovde sve ekstra, drži se, vidimo se uskoro. Čekajte braća Dušane I Paris. Evo neko zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, pozdrav za sve u studiju, samo da pozdravim Pera Kovačića Pitinu, voli ga brat Terzo, da se drži, to je brat naš I svi ga čekamo, brate.
0: Okej, hvala na pozivu.
1: Ljubite brat.
0: Ćao, ćao.

Za Nenada Stankovića, sestrino, laku noć, lepo mi spava i ljubite Sanja. Pozdrav za Petra Kumaru od Kumare Viktora, ljubite Kuma.

Pitino, drži mi se, poslali smo nove slike i pisma, šaljem redovno sad. Volimo te majka, ja pozdravljati kumara, zvao je upravo i sin je da čekam da te vidim, krvi moja, lepo mi spavaj. Laku noć, ja sam prva ujutru, da znaš, bit ću kraj fona, ako uspeš, zovi. Kaže, oko, volim te, mislim na tebe, m.

Lucky love moj, volite babo. A, apko, uz tebe sam, sine moj, sve će proći, sve ok, kući ne brini. Volimo te, pozdrav za društvo, tvoje i za Matej, volite babo, love moj. Pozdrav za brata Bujena i brata Senegala od druga farmera. Brankoviću, srećan polazak kući.

0: Dare moj, sad upravo sedim, mislim samo na tebe, sredila decu, deca spavaju, želim da ti kažem da mi jako nedostaješ, jedva čekam da te vidim ponovo u sredu, volim te dušo moja, tvoja Maja lepo mi spava i mene sanja. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer i pozdrav za sve vas u studiju.
0: Hvala.
1: Želim da pozdravim, imam dva kralja, jednoga Darka i jednoga Igora. Mm-hmm. Volim vas mama puno i želim što je sve kako treba i da mi dođete kuće živi i zdravi. Ljubim vas puno, puno, puno.
0: Nemojte biti tužni, sve je to za ljude i sve će to brzo proći.
1: Volim vas puno, najviše na svetu.
0: Hvala što ste zvali, čujemo se opet.
1: Laku noć.
0: Prijatno, laku noć. Nemojte biti tužni, sve je to za ljude. Prije ili kasnije, sve nas čeka to.

budim jako. Lepi moj, samo još 3 dana i prošli smo ovaj pakao. Volim te mnogo, budi mi ja kao što si bio do sada. Znaj da sam uvek na tvoju stranu. Spavaj mi lepo, anđele moj, jedva čekam da te vidim, da ti čujem glas i tvoj osmeh i da te zagrlim, poljubim. Volim te najviše, mua, mua.

Kaže Roberto, ljubi te mama, volim te puno sine, uz tebe smo ja i tvoj tata i tvoja braća Sara, Julija, tvoj brat Ricardo, budi jak sine, mamin sin, laku noć, spavaj lepo. Pozdrav za Veljka i ekipu C237, volite majka Marijana i kaže ako može Merak Cobi.

0: Kaže za Bujana, čak i da se desi da te prebace tamo nije kraj svijeta, rešimo to zajedno. Ako me budeš slušao i zajedno se dogovorimo, bit će kako treba. U suprotnom, kad slušaš druge, vidiš da ne valja. Nikad nije trebalo da ti obećava prebačaj, jer sam čula da to ne može da sredi niko, a ne on. Ne brini se ništa i ne moli ga više ništa da ti rešava, volim te. Imamo govornu.
1: Hallo Ben, hier schicken wir dir eine Erinnerung an deinen Bruder.
2: Simi. Ey, Simi. Ich hab meine Brille nicht.
1: Wir freuen uns schon, dass wir dich morgen sehen. Und vergiss nicht, gemeinsam schaffen wir das. Ganz liebe Grüße schicken wir auch an Dominik, Slajan, David und René.

Laku noć, ljubavi moja, želim samo da znaš da si uvijek u mojim mislima i molitvama. Spavaj mi lijepo, anđele moj, volite puno tvoja žena Mica. Kaže, dobro večer, pozdrav za mog brata Igora i mog brata Darka. Budite jaki, voli vas, ljubi vas vaš brat Saša. Mislim na vas svaki dan, vaš Gangula i Bata. Laku noć, Roki, lepo spavaj, napolju te čekaj ljudi koji te vole i svakog dana misle na tebe. Jovana, Emil, Mina, Zet. Roki moj, ne moraš biti jak svaki dan, dovoljno da znaš dok sam živa, nisi sam, tvoja Ivana. Ne znam što nam sutra nosi, samo znam da to želim doživjeti pored tebe. Ovo je bila opomena da volimo i verujemo u sve lepo. Ima neko ko nas čuva, ne brini ljubavi, tvoja žena je jaka, volite Lela najviše. Pozdrav za Petra Kovačića, drži se brate, budi jak, koji uvijek treniraj, čuvaj se. Nadamo se da ćeš brzo napolje. Pozdrav od Pekija i Željke.

0: govoreno.
1: Pozdrav za mog burazera Aleksandra Milosavljeva, volite burazer. Jedno čekam da te vidim i da dođeš, da se vratiš, pa da treniramo zajedno, da vidiš kako sa mašina. Još malo, čuo sam sve vesti šta kaže advokat, sve je dobro, sve je odlično, bit će to kako treba, sve je na mestu. Čekamo te svi, jedva čekamo da te vidimo, ja ti radim, zaposlio sam ti svoj Ahileju, tu i treniram. I volite, brat, i pozdrav za Sakije i Žileta, držite se, momci.
2: To uradio sam opet. Svi oko mene pitaju me dokle, imam dar, ali kao da sam prokle.
0: Za Petra Kovačića, sine, lepo spavaj, lepo sanje, volite mama Boba.
2: A ja imam merak, imam merak.
0: Za Rokije možda ne govorimo uvek ono što osjećamo, možda život nije bio onakav kako smo zamišljali, ali postoje ljudi za koje u srcu uvek ostane posebno mesto. Kad ti bude teško, seti se da negde postoji neko ko ti želi mir, sreću i snagu, da izdržiš svaki novi dan. Roki, mi te volimo, znamo kakav si borac, ponosimo se s tobom, tvoja ćerka i zet. Veliki pozdrav sobu B108 za brata Dragana i Nikolu, za B2 za brata Mata, za braću Dacu i Vasu i momke sa njima, hausarbajtere sa B1 Slađana i Davida, od brata Jovana, nije vas brat zaboravio. Veliki pozdrav za Nikolu Rajaka i Dinju od Rokeve porodice, drž se matori, stari je to lav, misli na vas i šalje bratske pozdrave.

Za Bojana sutra pokušaj da me pozoveš ako možeš, provjeri da li imaš nešto disciplinski na svoje ime. To mi je bitno da znam, zapiši samo najbitnije stvari, ipak 5 min prođe za sekund. Pozdravljaju te Oli, Lugonja, Farmer i drugari. A ovim putem ja njih pozdravljam od tebe i od Senegalca, kako si mi rekao, volim te tvoj anđeo. Aladine, volite majka najviše dušo naša, ljubimo te da čekamo da sve ovo prođe. Pozdravljaju te svi, ljubimo te svi, lepo mi spavaj, srećo moja, voli majka.

0: bola skutočný.
1: Kaže Roky náš, ty nisi samo naš tata, ti si naš prijatelj, naš oslonac i glas razuma, neko čija se reč uvijek sluša i poštuje. Nedostaješ mnogo, mislimo na tebe, čuvaj se, drži se jer te volimo, verujemo tebe, Jovana. Za Darka iz Berlina, nekada mi se čini da je 7 mjeseci prošlo kao večnost, toliko toga bi ti rekla, ali opet sve stane u jednu rečenicu. Nedostaješ mi, nedostaje mi tvoj osmijeh, tvoj glas, osjećaj da si tu. Jedva čekam dan kad ćemo, kad više nećemo brojati mjesece razdvojenosti, već dane koje provodimo zajedno. Molim se za tebe, za nas, laku noć tvoja Menka,

0: i kaže ako može muzička od Šerifa.
1: Kto vječi, pravdu mi liječi, to že po tichu, bez velkih reči, či dosvećim, či da do nikomu je svećim.
0: Za Peru Kovačić, ti si srećo moje svetlo na kraju tunela, bez tebe ne mogu i ne želim da živim, zapamti da si mi sve, jedva čekam taj zagrljaj više, ti si jedan jedini i za mene posebni srećo. Volim te previše i čekam i nadam se tebi što pre, pozdrav za Rokija i njegovu lepšu polovinu, tvoja Nevenea.

0: kaže Budimijak Anđele moj, jedva čeka da se vrati, da se vratiš, osmeh u kuću, mi smo dobro, da vratiš osmeh u kuću. Mi smo dobro i ti znaš to, tvoja žena je jaka kao i ti, volim te puno, ti ja kroz cijeli svet, zajedno volite tvoja žena Mica. Imamo kratku govornu.
1: U jednoj jedva čekamo da dođeš i samo da znaš da te Teo pozdravlja i volela bih da dođem da te posetim.
0: To je bilo Zabojena od Mije. Igore, laku noć, ljubite tvoja sestra, izdrži, budi jak, još malo pa će suđenje. Dare, jako, jako mi nedostaješ, jedva čekam da zagrlim ponovo, ljubim te, laku noć, voli tvoja Maja i misli na tebe.

0: Za Bojana imam toliko toga da ti kažem, da te pitam, mnogo mi je teško sama, borim se kako znam i umem, budi mi dobro, nek te čuva ikonice, sve na kraju dođe na svoje mesto, to je sigurno, mnogo mi nedostaješ, ipak smo se uprko svim razlikama dopunjavali, krpili jedno drugom nedostatke, kao da mi fali deo mene, volim te do neba, dok postojim nisi sam tvoj anđel. Zbog dobrog vina, prečutim. Kaže, volimo te Roki, tvoji iz Priboja. Lijepo spave Roki, vole te tvoji mališani Emil Mina. I imamo govornu.
1: Tata, ja te volim najviše na svijetu. Nadam se da ćeš se brzo vratiti i da idemo na Zlatibor. Gaze i baba su na moru. I lijepo spavaj. I čiče, lijepo spavaj. Volimo se oba dvoje do neba. Večeras ja spavam kod obišića prošlu noć.
0: Halo, dobro večer, ko je sa nama? Halo? Halo? Ništa.

0: i još jedna govorna.
1: Pozdrav za mog brata Igora i za mog brata Darka. Dare, bata, budite jaki unutra, nemojte da mislite na nas, nama je sve super, mami je dobro, tati je dobro, firma je dobra. Izaći ćete napolje, uspećemo i budite mi pozdravljeni.
0: Šta ima još, kaže Laki, volimo te, mislimo na tebe, sreća majke na lave naš, drži se sreća naša. Halki, laku noć, volimo te do neba. Roki, volim te više od života, tvoja Ivana. Za Peru Kovač i sreća moja, položila sam stručni ispit, sad sam zvanično inženjer zaštite na radu. Čekam te, znaj da sam uvijek tu za tebe, šta god bude, tvoja Nevena. Već je bilo sve po tvom. Kaže, laku noć ljubavi moja, jedina u sredu ujutru 7 sam kod tebe, poslije toga te čekam napolju, anđele moj, volim te, tvoja žena Mica. I za Baneta, mirno spava moje srce, neka te čuvaju lepi snovi, a moja ljubav neka bude tvoje najmirnije mjesto, volim te najviše ljubavi, tvoja Lela. Pročitao smo sve poruke. Još 20 sekundi, a onda poslije toga sat vremena muzike.